0: kufuga ntuguli ya deputy road mayor wechibuga Kampala gwebera kotovako. Hello.
1: Hello mkuru Jona.
0: Anisebe.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugambo tesebo.
1: Nzi Abu Beke Maya wanonga uvimanyo.
0: Agambati Abu Beke Maya.
1: Mkuru Jona mbako programu zonna sewa kakukose gulala.
0: Sibu wadi buteba kukuru uti buteba katata.
1: Kukula senti mbadeku. Mkuru Jona tata.
0: Obo utemi ya mkufu.
1: Mbade kuna mfuzi za wenti.
0: Iwa nisibu.
1: Kakati mkuru jula tata.
0: Hmm.
1: Weba mkuma za nyonyo kubanga na au ingatosa mkono baba.
0: Okay.
1: Saba Allah atukumalie yona yoneyo.
0: Hmm.
1: Kakati waru wa watu usiza maso na awe.
0: Ngani tata?
1: Hmm. Kaso narukola. Hmm.
0: Narukola, narukola, narukola. Hmm. Programu yawe de tata.
1: Hmm.
0: Aha, sibu nchani ya dachika zanga asatu wano.
1: Eh, atea na umukuru sambari.
0: Na siyo.
1: Hii, mkuru jona.
0: Ok.
1: Atea nga wako nyeko mbeti na rujimba anengamba haka tosi.
0: Mchari uji yetu ulula. Zesula mkuru sile samukaga.
1: Hmm. Takati ya na umukuru lodi mbewe atepo.
0: Hmm.
1: Bala ila di ya te bonga boba mbe ya saa
0: oh, kitu ya kula ila kuroku satu
1: eee
0: kuroku satu atena venso nga bajitandiki
1: kati mbuzo game kutia piwetenti mboba unamutala Farida Farida alia urubaga
0: Farida naka ugo ne shami mwana ambasa kwa bababiti
1: ani aronda kitu speaker
0: ilu dumia iye ronde da
1: amin awu anguzi wabai bato manita atezi deyo.
0: Abantusime balonda. Aurudu mea ya soa gati njakola nejuna. Kwa nanga asa kumpa. Sibu bambe.
1: Aa, wira.
0: Sibu toja galiza.
1: Neda sewa wali wako mata.
0: Njira ndira wano.
1: Kwa kata ateli kuwe ndi mpiba ukubu zao mbunyake.
0: He?
1: Uge mbunyi.
0: He.
1: I was like, Uwe Karungu mkuru MP Nkiretani Junia
0: Nkiretani Chiruta
1: Karungu yuko jawa nisibu.
0: Ok
1: Ya mwana kufuna kade mreo ke uwe.
0: Hmm.
1: Kutuwe kwa chito wakila mkumazi wa mutabani.
0: Ok
1: Nze Abu Beke maya wando wana one mkuru maguru la atuwa.
0: Iye maguru ya
1: mwana. Uweza.
0: Ok
1: Uweza diisti
0: Kari wali nisibu.
1: Nesembia yo mkuru walukaga okuwa yu office mutongole
0: kari mkwano
1: mze Abu Beke Maya
0: kari wale nye Abu Beke Maya mkade wange Nkiretani Junior Chiruruta mbaka umulonde waka lungu east yes sebo yoga wanyutuka kule rio munga kunyweze katula wati wagaba amula bidao ni wamunyoma nyoma kati mbaka uwechitunde echo mkwano kwange mwanyi na ze mbaka wangawama mwende municipality mchala sumaya naba wanuka pane naba laramwe na mazumaga nitsababa na nimba agaliza bironji vyoka mkade wange kanso narukola mnamatika mbaka owa chitunde cha Kawempe North. Yoga.

0: diza misiri munda gani yari yaba deo nina wanjura lide urukwe mba warabuchi
1: warabu
0: wane katibia yaba denge yaba deo misiri katuka mwaka lukumu yada chinana mugumu otaro uwaja Irani ya mazoku funa Islamic Revolution wa mazoku wamba wama maruku wamba ingide mkule embeze Amerika jira wane ingide mba namu kago ni ba ingide mawega wa mugongo kwa Iraq ni wasara wabage

0: program. Mnye chitukacho. Mnye chitukacho. Equated wa Mandela Group of Companies. Kukwenilisa mprogram Mnichitukacho. Kukwenilisa mprogram Mnichitukacho. Equated wa Mandela Group of Companies.
1: Omuliriza wa fomulungi olokusaba kwa banji program yolwaliro edidwam
2: omulungi atubuliriza webali nyo webali dedala mkono kwange wana wosinzi dokwango tunis radio eyensonga radio ekutusako amawulire n'obubaka n'ensonga endala nene nyo nga bw'olinga okubanga munnango kifuda ye Pearl of Africa radio lyekkula eri omuntu wa bulijjo akubuusako olunaku olwaleero nakula sunday Siri mulada nze Petero Walugembe ni muzukuru wa Rubano cha Luzukuru amunange ka second Francis Kasfat atusobode kubanga alina furu no ku olwalero naga ati munange Rubano abwe Rubano konze mama nakora chimwana wa tata nkanti nje kutulira tulira mu kuze kubanga tuchifaba kula mungere singira da kubanga ya mulembe uchitegede program bajita manye chidukacho ikutusoba kubana faba Mandela Group of Companies abe subora ngabara bantu munange cheta agisa gwo muuliriza wa fomulunji gwali ku rugudo okutambula ku lugudo ogenda kukolotya nakandi programs zino twazibangulawo oba twazitekawo okulaba butyabwe tuyinza okukendeeza n'okwewala obubenje ku makubo olumu obubenje buno buvudde ku nsonga nnene si ku nguudo zokka siri eri ffeffeka kakati tugamba tutya ensonga ezo ezireeta ebintu bingi nnyo gyetubadde nga twogerako ebbanga ddene ayinza okubanga makanika w'ekidduka kyo ayinza okubanga butafaayo bulagajjavu oba ggwe wennyini avuga ekidduka oba oli omusaabaze oba olugudo gavumenti terufuddeeko ensonga nene zireeta obubenje ku lugudo netugamba nti okubikendeeza tutyo atukwaragane banafe abamandira group of companies nebaga nti o katufujirinemu ensimbi katutekemu ensimbi nga gyetulina zisite oil zetulina biki ate nga tukwataganiramu mipiira mirungi tulijuwulira balina emipiira balina biki nebaga nti katutekemu ensimbi tulabe tuyinza okubanga tutambula olunaku olwaleero osirinze kamu studios maze okubanga negatibwako omukulu ali wano omukulu mkwano gwange kafuru era kakensa mu nsonga z'ebidduka ugende sijja mwogera bagamba lubale w'omudduka lubale w'omulamu takola ki ugende olugambo lubale ugamba dda
3: watasambiri mpozi wagamba
2: oyina okwogera sinza kwogerera ngate omukulu waali omukulu bamwita Derek si gwe Derek Bwanika weddira ki munywanyi
3: mutima tuli ba mutima
2: weddira mutima Derek Bwanika
3: yes sir
2: mbadde nga ndibuli wa fumbe fumbo lito kulyeddira
3: sikulitya naye sirya neddira sinza kwetera ku kyesiddira
2: mpozi bwanga mu mutale wefumbe
3: amukyala wansenene
2: abefumbe nga babakenye abantu bazukulu ba walusimbi ne z'omukyala nyinayo wefumbe
3: namba mmeka namba bbiri namba satu
2: namba emu lwaki mubatyanyo abefumbe
3: tetubatya naye
2: kale mpayo karakitasi bbiri zosimukumala ku bantu befumbe
3: abefumbe
2: basirifu bakambwe kiki
3: kyemmanyi kuba abakyala balungi kyezinkuba mmanyako abakyala balungi
2: omwana yetugamba nga fumbe unya odaana ok omulungi anzala magret nakibuka munange nkutumiddeko mmanyi nti owulira webali nnyo webali ddala kubantu gyoli ku mukutu muzempenikuta sirwa ddagamba atya nkyalisobola gambaagalanyi mama tusi mama tweva mama daekabusi mama neye bwe bajja n'abalala bangi bamutyaba abange mikwano gyange bangi abatuwuliriza asiye maganjo rashid kisasi amina entebe wano mukwano gwange kasooli jafari mutyaba wange bangi bambi abatuwuliriza olunaku olwaleero mukwano gwange nga mpuliriza nga bw'omaze okuwulira ku mukulu ono njagala twogere ku nsonga ennene twagala kwogera ku nsonga ennene relationship enkwatagana eri wakati wo gwe nannyini kidduka bwe twogera n'oku kidduka mukwano gwange tetutegeeza avuga mmotoka wekka tugamba gwe avuga akagaali avuga ekigaali avuga boda avuga taxi avuga emmotoka ennene avuga eya bulijjo enkolagana ennungi yandibadde etya ogwe okutaasibwa ovuga emmotoka oba avuga ekidduka biki byosaanidde okukola biki byosaanidde okumanya bitugenda okubanga tutambula n'omukulu Derek buza kwotuwuliriza tweyongereyo
3: abatuwuliriza mwenna abawuliriza Pearl FM Adalabe wachiseka. Mayi mfetu wanganyi wachiseke yo. Mtu wachiseka wawuliza nyo pale. Femele bajiagala. Nye mtu tumireko. Kupa tuvagala nyo nyo nyo nyo nyo.
2: Mtu wachiseka.
3: Mtu wale kundi kuprogramu yo wachiseka. Kupa tuvagala nyo tuvawuliza nyo. Adala programu za fezeno. Bazi wuliza nyo. Elewa wako katuka. Nye kama nakuja kupalo. Nakuja kupalo. Nye kama yiredio ya fe. Redio ya kwasa ganyawa antu. Nye mtu wavulijua.
2: Okay, munu jatuli diso mori do mkuru bamwita Derek ava watseka bantu be watseka bane tubagala nnyo mwe bali ku madembe mwe bali kutwagala mwe bali kuuliriza mukutuguno ensonge endala nene nnyo bantu be watseka boyogera ku be watseka kitu singo kubategera ko
3: watseka
2: singo ku manya
3: ruganda jira singo ma je bali batumanya na yana ngisinza kwejja mu kubana ko je mpanga na ye chakendera mukati
2: chakendera
3: mu kiti chivali batumanyike nyenya gaina na bibi ne byakendera
2: atumwe yugira ku pala Africa Radio kama mazumba ku tsingo ku manya ku radio pala bavu baga radio ya Islam radio semese dini radio igiriza radio takuba music radio we basa urukuba kuba kuwa kiri watsika gukanyo kchinga
3: washeka kale yela bukugu busingo bunji buli wachiseka
2: buli wachiseka
3: abasingo bunji ranga ebisevisinga ngikiru kire kiganya se singa kumekera wachiseka ryo kiganya wachiseka ringa rifaro kigana
2: kitoku tawanya omukuru banga
3: twa tugenda bwayise kutema
2: banga mukuru mu mutawanya tawanya
3: ah omukuru twa omukuru yateka
2: mwa
3: utwa muvako yateka mwa abantu banji
2: Omkuru ya gamba nifana manubale kabai no muzanyo Naru kaba kolako embeira za
3: Yafiso wola tu amwe sonyo
2: Amwe
3: sonyo
2: Mkuru mnani mnjini kwango muvanga ko Mkuru nge gatuboliza buwete putukeno kutambula na Derek Tu agar tumanyo Mkuru buwana Derek Tuchili watulete denga batu ogede kumbeira Relationship inu beira wakati wa mnunja avuge chiduka Sako na awe Nanyini
3: We wale nyo mkuru Paula. Nyo kubela program ene manye cheduka hacho. Kubela program nungi nyo. Etu yamba kwa ukendeza kuvenje. Mwe viduka na dala banda njini mamuto kago. Wanga bazi uliriza nyo. Nure chotuze ni program ya feno. Chetuku ndo kusingo kutanya ako. Eda kwe bichingeri chetuku ndo kuma emoto kaya fe. Kubela nga tutambula bulungi. Kebenga teji na buzibu na buzibu na funda kukubo. Kubaba ntubanji tiba sanga kuma kubo. Nge mwuru kaziba siranye ko. Ni wabula jaga. Awesi nge servisi inga wabula jaga. Kubaba na njini biduke hivyo. Nga iye yesi ganyo makanika. Nadama ya teji ya agendo tambuli ya mchiduko kusinga te makanika. Kwa makanika chiduka na chivera mwenyo chidi yao. Chiduka chisinga vera mwenye njini che. Na njini cho. Kati tuwaga watu wakere kunsonga. Nanyini motoka. Nanyini chiduke hecho. Saino goverera. Okuvera nga. Akumbe chiduka che mumbere nungi. Nadale bintu bingi kwa tutanga nye mruwa kumakubo nga zikwami. Ulusi nge zimu zikoze nwa bubenje. Agena kugeno jiva mba gamba. Ate mwuruke ganyo kusiba. Ate motoka mbade nchuka wendi. Nebuka yo bolo joy inti. Ate mwuruka mbade nchuka wendi. Ate steri njineero kinga. Ate mwuruka mbade nkula wendi. Umpia neguwa vika. Nyinga evi unawena bifakuna nyini motoka utafa yonyo.
2: Butafayo
3: kibutu njuku tuburaga jagavu. Okula jagalide chintu. Kubakati umoto kwa inzo kubakati ngezi mipira. Mbada mbeza majifana kwa yeo lukele kumachia tulabutu. Zitama nikebe na kumupira.
2: Uli mburu kukubanga mburi ya kajigura.
3: Nechi ya wachikebe na kukubati umoto kwa isingi. Awa singo vuga umoto kwa Uganda muno. Tetufuga zero maileji muno Uganda. Umoto kwa isingo vungi zibaza avugi wa mkoda. Walugujira mbondi mbu mpya. Mwenye mpia nete wa mpia. Ida ya vugi wa mungu dereo kutunia mmaide jimuchisawa. Iwa ya tambula dazi kilomitas. Kuyongereza kwa kuongereza. Kanuleche mbodo kwa wino jike fako. Kuja mungu vuga zero mmaide jatika sichi angu. Pasende jesi.
2: Mwenye mwabazivuga.
3: Mwenye wali ya mungavumeti. Awa mungavumeti wazivuga. Na watu baina mfusiriza waviso wala. Na
2: hira hawea. Ne watiseka jivali. Yabandu watiseka jivali. Yaba subuza waga
3: kawina sendi. Jivali wa subuza waga gavanji. No. Seo mwese babidi. Walitirivo. Hira watiseka sendo jesi. Lina dara wa subuza. Kusante wakafuni ila dara.
2: Lumu na njoka kone Dan Bearing. Dan Bearing umani.
3: Dan yonde wachiseko. Saja mnu nyomu Bearing zizo. Nazi DW Bearing.
2: Mnu kama Dan Bearing. Watu jako kumkuto wensonga. Kwa kira kone Gwanga.
3: Banji nyo sina Dan Bearing. Kwa hulu niwa SCR. Wana banji. Longo Windy. Shidi. Auto Parts. Banji tili vwanda.
2: Masaja. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Muba tu kisa kwa programu. Wali kuwa tu baba uliriza nyo. Nekuwe nangam baba uliriza nyo. Muba tu kisa kwa programu. Kuwa. Baba agala nyo.
2: So umkuru Derek atugambi kwa mnunja tu uliriza uliriza pala FM. Na gandhi chane badechuru unji kwa mkono kwa angafuge motoka. Okufayo. Nadala kubindu mm. miyota suubi liza gama. Nagandu kuja hongo vuga zero mileage. Mm. Ukufa kubindu nge mipira. Mm. Mipira baitha wabu. Nadala mandafu ya bachara. Kuzangu mm. mchara nga hujo butafayu. Gama ndate mipira jujuwe deko. Irani inda gulari jituwa na kumugara jiku.
3: Anda watuwa kumugara jiku. Kwa tinga mpira so gula ba.
2: Ugula bida kutu mpira gula.
3: Kuba mpira gula na utafari. Kuba utafari. Njola. Ziba njola. Nengu laba njola ziwe de. Ngu nula wangu yemba dinga. Tungu laba njola wede kwa tukwe. Sika za so. So lenge yelave wede yungu. Na uko jino jilave wede yu. Nimpia na juo jilave. Laba nge utafari buta so kula chi. Kukunga mm. bugu yere de. Dala mwela seno kufamu ubulingo obuma. Mwafu mito obuma. Ubulingo waya waya.
2: Waya waya.
3: Kati mpira gua guwede yu. Aligo no sika lango uvuka kukuba. Disi naba trafiki batanka na kusu. Ujuka naba trafiki baba yada mamanyo bala. Kama mpira gua guwede yuko. Gwede yano ugulu nula jagala. Mwatofu deyo nyo. Disi ama mamanyo jija maso. Mwaka watu guje maso guze mabiga. Wosh tege.
2: Nibabuchosa.
3: Nibabuchosa nibaguze mabiga. Nere nga nanyo nacho tangi dekuwa. Mpira kusa kumachande guni guavika. Ali nusirandia kukuwa. Ani wajusa
2: dako
3: nofuno buzibu gulisi gwavise ngwaleko speed ya adumpele gwavika ngwaleko speed ya amanyi ichidake by accident adatu lusino ko sana abalala abate bade bakola chi
2: wako sa gwa muno bulamu busoro pinda
3: abata chi bade ani chi araba singo mito bana spare tire by the way ndubachi amba bane mbukate bana spare tire ani nge moto ko yiba ne spare tire
2: tamani to bona mweri
3: aha ndubamu ndu bana spare tire bwa fa yoku cha spare tire netingo moto ko ine ina nnyini chiduka wino bana spare tire Ato ino bani jie kene urispanda. Kuwa mbili soku sila na kumu kenyo soku kujira kumu. Pia nwechu sizo mpira.
2: Ato ulo waza mpira wako. Chani bati chiu wapu funanzibu. Mtu kuke beda kuru fanyumura bangachi. Bangachi gede. Andika tichu gani kanki. Bila kuku mpira.
3: Andika tichu sila.
2: Buli weekendi buli runa kubulidi.
3: Chinyuma nyo. Buli chikana buli weekendi. Kwa kato mpira kwa soku manyante buli weekendi. Achwala mba maino gena kwa kuwiru. Mu service. Baida. Wogena ku service. Ama gena kula service. Ama waloba kula service. Tanga ngeza ku service. Wogena ku service. Wabagama kwenye wakibaya kwenye kumipida. Kwa maino kula with balancing. Ngomoka. Wabagama balancing ngomokogo. Kwa ngamuru kwa ngamuru kwa detambula bulonji. Na hivu ingana njini moto kwa angatona wa genda kwa service. Kwa mazo olewa nizo kwa mbuka service. Ajo kula wa mizu wa miezi video vesa. Kwa mbuka wa kule miezi mkaga. Tanga hii service ya hivu. Na kula mazo wa miezi mkaga.
2: Buleja
3: kwa tuliko. Atenga moto kwa inojua service. Watajua service. Kwa ngena kwa ndi vitu
2: vini. Service sana juu kwa wadu bulitu. Kwa mbuka
3: wadu. Andi kati service. Vise singa tutunulia nyoku mileage. Ngele mbuka jetambula. Kati mkuru Paulo hizo wango ina mbuka wa nungu. Vugu kufuwa tukizingu sula. Oliko wadi Kampala. Wakaliga no jam no parking. No kulamba nesiba wa note tambo tukoze chi no vuga no de waka. Kani gaji wana kwa nungu kilomita zotambu denga tazivu danga chitundu wala chitundu cha kilomita. Hato nzo kufuga yomole miezi nge na. Nga to kwa kilomita zintono. Zio tambo de. Nekati mnumu wata vuga mruka wika wika nakuwa vuga mruka wika vuga mruka vuga mruka katizo. Kilomita zibazi bali ya mchisawa wali. Era ubwo ukora service bateka ko taga service taga service taga yaraga kilometers wizibanga abantu bavuga service taga ne gwako nina sikalanga chakola chi ngachavuga modoka oyira bakadi
2: oyira bakende
3: nina sikalanga uvuga donet nija ku taga ye basinga elofonyo ba ku taga bata ku taga bato gena kula bila ku muto oyiro aliyati nofwango ba ku taga bakolya taga yo eliko mileage mtu kazeta mtu kilometers
2: no manya
3: ati ndofunya mu chisawa wali ndofunya ne kugwondo ulabanga ziwe